0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らじゃ。ちゃちゃちゃちゃみゃった。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: have to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、well,
0: どうそう、
1: like、
0: あ、それは多分もっと、
1: right.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

ジオしげな夕暮れのしげな。マシマシのしげな夕暮れ。マシマシのしげな夕暮れのしげな。マシマシのしげな夕暮れの服しゃぼうと思う。